מייקה גזוונה וישיים זיית הזוונים וישי זיית נברו נו הטבי סאוסי שקורקס לייקה אלסטו נפליץ בזלב